0: 비나 포에스 풀워렌티 풋볼코 마자노
1: LG AITV마 해보시 풋볼코 허렉 엑사이팅 모멘트 AI 픽셀 앤 사운드상 업투 20% 캐시백 더 0% EMI 나기타 바에 푹사 베스 엑스텐 밸류 플러스 포에스 풀워렌티 아바 카르메이 스테디움 엑스피리언스 LG Let's good.
2: Sisko, kusiko, kozo, isto kako harechen, romance panos. Football ko mahamela hai magician, khel ko macha kitne hua play hon. Aaj disko kita karo, pono din de kiti mein na samasta pura channel back is bonus fun.
3: Isto kako disco.
1: भरपूर मनोरंजन सहित मात्र रु 999 मै फ्यूज होम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 सीजन पास लिनुहोस् र पाउनुहोस् 15 दिनदेखि 3 महिनासम्म सम्पूर्ण च्यानल हेर्ने प्याकेज बोनस यदि अझै लिनु भएको छैन भने आजै नजिकैको डिलर बाई मार्फत वा फ्यूज होम को कस्टमर सपोर्ट 01421766 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।